Zenye yale ya tumi ya kamini zenye nkupo wanti ya si. Wana kacho zenye yale ya natuni ya duko. Wanyami ya samunu uriji na unke nkansho. Na uti nyami ya sasa. Yale ya na mwawson wana kacho zenye ube kwa uwo. Wasume diya. Ube sumu wa uwo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yonhiya. Mwawson diya mipesa mikacho yinami sasa. Ya wababe diya. Sa oke kane huwa. Sa oke sumu huwa. Sa oke kik grao suna. Grao suna niya. Esisa abwada anasi yinara ebe piyo piyo. Sa na mipesa mikacho. Ya wababe mikacho sasa. Masaba mai tunne numu tuwe numa yeye fa yeye man wati dia ba ko pe won tumi nyasa wanu ala be kokuru no onia mayam mana mo mayel tam ne jatre mayam mana so mayam pejano mayam kokuru no mayam fa na hin challenge

onyame mu he obuntem tim yankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkrose ene wasse bedo ya dawase

Nun kuto na denen kwatu wa magasa. Tuntoni yo. Rade ya mama muni ya juma pawa ye. Sa wodon kwatu wa ma yen. Na yen su ya di bon ye fuwe. Abenye wumu chefa. Wage ye kanise. Udon mo

the cabin in the one. Oh, what do you see? Ya mama mu fo abenya nkwanti ya na kya nsade ya mfata enu ya mwasi fo agudi fo asifo aga mama mwasi fo ya na

yapi tutu hey kaya malaba wana katra feka sitini ya mafu beti ni ya tujumi yo na asini watuli ya dingi na yeno wakasa mbae kumbuteni yeno sabama nana nana jimi baso jini tumse weyani yo nyami hini wamani ya eni wa eba enemi ya osu mayamu

da wa shira ya ya ma o ko arade pa ya wo arade sa ya nyare wa imaye arade.

onyame mu hen obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endia sie obasi saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase sebre ya da wase.

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do ho ma onya kopon na na wo sra e be ba so obetumi ayo wo sentre ne se die oyema pa ni silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

ndalaha oyo nyami awatia sie ye mase nyankopon alaje isawu tiamia baabi awu mbi na twebe awu redi na sori awu ndalaha awatia sie fani onyo kasi ya masanya nyankopon wa wanchi ya nonko.

Eradia, who na bobima hu ya hu na so fu ehu ehu na wo ma wa oduma kuma ni wudi ni awotia na wotia re emre sante nyankopon bantu ahiri wudi dia na yenya wa dia na yenkan dia kan ni nyina ne sa wahini ye da ahini ahini ye nyina retwa wako na dia wahini tim hoda.

sure. Eko kama nwanwe wa sasi suda. Sasi erwadi ni midiwa fwo. Erwadi ye. Domne buwa obane sibi ye watu. Shawali mwa. Yeah. Oh. Kedi ampo nyami

onyame mu he obuntam tim yankopo una ya tru wa ya tribu tantim tumbi ya piara ni ya endia shie obasi saya shabre emesi ye papa ya dawashe ewo unkura shie ene washe mno ya dawashe

0: asawumu mede ba bi a menko mi awat simi mi awat simi na na mitu bi bia ma na na to nyomo wa awrade se wa ma me kra kwati ya
1: oh meja awaya dosso.